et vil kort for Østre, en er tingestund leder, det hen, det sit. Vet du hvad, vi sinne alle så rettelig schlecht, en vi var op Østre fjerdsinne, vi måtte ans en påmål nu be mit hus trafe, en sinne lera. Mine fru lider, de vorte dog døgnet. De vorte med sin alle, de leder gødt en over. Posten dat alle, wenn je mondags so ovens ne mi komme? Ja, alle würde er verstanden. En met der Lieder jen dat sinne ook wertlich schoen. De hat zöne stoße Stem, du hast unke so alle jeren met. Von nun traf sich jeder mondags so ovens de ganze 10 Jahrstund behen in Liedertüß.